0: Santiago de Vega, Cadena Ser. Radio Vigo, Cadena Ser.
1: En Cadena Ser Baixo Miño, Volvoretas no Tempo, por Xesús Franco.
2: A cobra. A miña nai naceu nunha aldea de Ourense. Entre os meus recordos de cando íamos en verano está a cobra do muiño do campo de Carallás. Lembro que a primeira vez que fun ao muiño fiquei pampa ao ver unha cobra, unha serpe de 2 metros de longo e dun brazo de grosor dun neno. Ali estaba, facéndolle compañía ao paisano mentres moía o grao. Ao ver o meu receo, o medo, o home díxome que levaba moito tempo con el. E, como se fora un pacto, el deixaba vivir ali e el eliminaba os ratos que achegábanse a fariña. Con paso dos anos, aprendín que a ecoloxía básica estaba na defensa de moitas cousas que semellan perigosas e que non son, vexetais ou animais. Que listo era o moñeiro.